là nếu tôi sao sụp bố á, chạy chia về tầm nếp tới rồi để chẳng và sáng gộp chạy phía năng trở này tụ sạp từ iPad từ computer đây nhưng mà nói cái tấm em chẳng nói khác là những